đôi giày Everland. Thì ôi đi mua tay em, thì kẹt quá vô nông dân vô mà thế gian, lì knết in unsere Hand. Ich bin dankbar, meine Eltern.